خوبصورت آغاز خوبصورت لوگ خوبصورت منگن سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی راہی ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہو آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں. امید کرتے ہیں دن خوشگوار رہے گا, چڑھتی کلا والا نرپو نرویر مسکراہٹ چہرے کا حصہ رہے گی, روشنی رستے دکھاوے گی, تسی چلتے رہو گے. پیئرسن دا ٹریک 6 جتھے یونائٹڈ ایئر لائنس اپنی اڑان بھر چکی ہے اتنے گرے سکائز دے نال جو ڈرزل ہلکی بوندا باندی قدرت کی بنا جانیے وڈا بے پرواہ, اس وڈے بے پرواہی دی قدرت دا دھنواد کردی ہوئی نظر آ رہی ہے. سلپر کنڈیشن نے تھوڑا جا ایکسٹرا ٹائم لے کے چلوں گے, ٹریفک دے وچ سموتھ پر لٹل سلو دے نال اس سمے رش آور دے وچ ٹورنٹو چ سانوں تسی ڈیجیٹل اے ایم فریکوئنسی راہیں آکاش بانی دے لہراں دے تحت ریڈیو آواز نوں سنتے ہو. میں ہاں امردیپ سنگھ بینی پال, ساڈا تہاڈا ساتھ اپروکسیمیٹ اراؤنڈ 15 سال کا ہو چکا ہے. براڈ کاسٹنگ سیکٹر دے وچ, ریڈیو دے وچ, آکاش بانی دے وچ تسی مینوں سنتے ہو. بہت سارے لوگ جنہوں نے ایک دوسرے نے دیکھا نہیں انہوں وچوں میں بھی ہاں, پر میری آواز نوں محسوس کردے ہو آپ سب کا بہت دھنواد کہ زندگی کی ریل میں ہر کوئی سوار ہے, اپنی اپنی منزلوں کا سب کو انتظار ہے, بھوکے کو روٹی کا, بیکار کو روزی کا انتظار ہے. انتظار شامل کر دوں ہر روز تو زندگی دی ریل بھجی جا رہی ہے کہ جگ جنکشن ریلاں دا گڈی کا وک جاوے, کرنوں نے سانبھلیا ترگی تھی چاڑ کے پلے, پوتے نے جنم لیا بابا سویاں دے ول چلے, کتے مکانا نے کتے جنم دن منائے جا رہے نے, کتے کچھ کتے کچھ, ہے من توں اس پرمیشور دا دھنواد کردا رہا کر ہر سمے ہر شن ہر منٹ